0: Kejo.
1: It's time to get your brain
0: Kejo.
1: On with DJ
0: Kejo.
1: Dr. Dave.
0: Kejo.